0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: And we go.

0: MFM Station.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно від тут. А як ми себе чинити, коли виробають світорозчиз? Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому? Я

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 15 липня, на календарі. Сьогодні мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ з грозою. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області 23-28, тепла в Харкові сьогодні від 25 до 27 з плюсом. На завтра, 16 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі від плюс 14 до плюс 19, вдень 24-29 тепла. На п'ятницю, 17 липня, обіцяють теж мінливу хмарність і теж погоду без опадів. Північний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі від плюс 13 до плюс 18, вдень 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Lenovo зробило телефон для школярів, який навмисно не вміє розважати. Власне, про нього сьогодні і хочу розповісти. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола, це Hightech Pro, програма про високі технології в житті. Поїхали! Ідея цього телефону проста до геніальності. Береш смартфон і викидаєш з нього все, що краде увагу. Жодних ігор, браузерів, соцмереж, лише дзвінки, відеодзвінки і навчання. AI Student Phone буде коштувати 299 юанів. Це приблизно 44 долари. Щоправда, продаватися буде поки тільки в Китаї. Він має компактний екран, базові камери, батарею рівно на шкільний день. Специфікації свідомо скромні, щоб тримати ціну в 44 долари. Родзинка – окрема AI-кнопка збоку. Затиснув і голосом питаєш про домашку, отримуєш пояснення предмету чи швидку відповідь. Для батьків передбачено абсолютно повний контроль над смартфоном. Вони можуть вмикати або вимикати GPS, забороняти його вимикати, налаштовувати геозони – школа, дім і сповіщення про вхід чи вихід з школи чи з дому. Також передбачено віддалене керування і кнопка екстреного виклику. Задум, якщо чесно, непоганий. Телефон – тупофон під конкретну ціль, замість чергового пожирача уваги та часу. Але є нюанс, від якого трошки смішно. З телефона прибрали розваги, зате вбудували AI, який зробить домашку за дитину. Тобто одне «не думати» замінили іншим. А геозони з трекінгом з першого класу – теж собі нормалізація, до якої я б ставився обережніше. Втім, це дійсно реальний продукт, який можна купити. І постає питання, а ви б своїй дитині такий тупофон купили чи ні? Поки ж по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.
1: Dame un gr. Un qué? Un gr. Un qué? Un qué? Un gr. Un qué? Un gr. Un qué? Un qué? Dame un gr.
2: Un qué?
1: Un gr.
2: Un qué?
1: Dame un du ta ta tu ta tu tu.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
4: Надія є. Соціальна реклама.
8: Йо-йо.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 8 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Тижні простоїв російських танкерів. За 4 тижні до 12 липня середній обсяг морських поставок російської сирої нафти становив 4 мільйони 210 тисяч барелів на добу. Лише на 10 тисяч барелів менший за найвищий показник спочатку повномасштабного вторгнення. Однак, за інформацією Bloomberg, зростання експорту не означає швидкого продажу сировини. Навпаки, все дедалі більше танкерів Російської Федерації простоюють у морі в очікуванні покупців чи перевалки. Втім, це поки не заважає окупантам атакувати міста України. У нас Слідок нічного чергового ракетного удару по Одесі зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. За попередніми даними, пошкоджено територію одного з міських підприємств. Зранку також повідомлялося, що в Одесі лунають вибухи. Перед цим повітряні сили заявляли про швидкісні цілі в акваторії Чорного моря в напрямку міста. Іран атакував США. Цієї ночі було уражено військові об'єкти Сполучених Штатів у близькосхідному регіоні. У Йорданії та Бахрейні завдано ракетних ударів по базах ВМС США. У Кувейті Іран атакував американські військові склади безпілотниками. Згодом стало відомо, що військові США розпочали чергову серію ударів по військових об'єктах Ірану та відновили морську блокаду суден, пов'язаних із іранськими портами. Хто може отримати знижку на комуналку? З початку 2026 року право на отримання пільг матимуть такі категорії громадян. Колишні військовослужбовці, які дістали інвалідність під час проходження служби, батьки та члени сімей військових, які загинули, померли чи зникли безвісти під час служби, чорнобильці першої та другої категорії, дружини чи чоловіки померлих ліквідаторів аварії, а також опікуни дітей загиблих, реабілітовані громадяни, які стали пенсіонерами або отримали інвалідність через репресії, вдови чи вдівці ліквідаторів інших ядерних аварій та випробувань, якщо вони не одружилися вдруге, ветерани військової служби, поліції, органів внутрішніх справ та інших держорганів, а також вдови чи вдівці померлих ветеранів цих структур, колишні неповнолітні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання часів Другої світової війни, а також діти, які там народилися. Також депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність. Щоб оформити знижку на комуналку, громадяни можуть звернутися особисто до сервісного центру пенсійного фонду, найближчого СНАПу або до уповноважених осіб місцевих органів влади. Рожева краса. Близько 500 рожевих фламінго повернулися на Одещину, щоб спробувати вивести потомство. Втім, через вплив війни шанси доволі низькі. Зокрема, вибухи не дозволяють спокійно висаджувати пташенят. Єдиним успішним роком став 2023, тоді народилися 200 пернатих. Тож шанси, що в Україні цього року вилупиться ще одне потомство фламінго, хоч невеликі, але все ж таки є. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 15 липня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ з грозою. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області 23-28. Тепла в Харкові сьогодні від 25 до 27 з плюсом. На завтра, 16 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі від плюс 14 до плюс 19. Вдень 24-29 тепла. На п'ятницю 17 липня обіцяють теж мінливу хмарність і теж погоду без опадів. Північний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі від плюс 13 до плюс 18, вдень 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
4: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
5: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В обласному центрі онкології запрацював перший на Харківщині сучасний лінійний прискорювач. Нове обладнання дозволить проводити променеву терапію точніше й ефективніше, мінімізуючи вплив на здоров'я тканини. Найближчим часом в онкоцентрі також планують встановити власний розміточний комп'ютерний томограф. Паралельно триває будівництво підземної частини медзакладу для створення сучасного міжрегіонального центру онкологічної допомоги.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова Ігор Терехов відвідав одне з місцевих кондитерських підприємств, яке розширює виробничі потужності. Очільник міста ознайомився з роботою нових ліній та поспілкувався з трудовим колективом. Ігор Терехов подякував керівнику і працівникам за рішення інвестувати в розвиток саме в Харкові. Він наголосив, що робота таких підприємств у часи війни – це стабільні робочі місця, зарплати для родин та податки до бюджету. Наприкінці зустрічі мер відзначив кращих співробітників, подякував міського голови за високий професіоналізм та внесок у життєдіяльність міста.

0: дорогу, хоч і не підйом на тим молодяк дура.
1: Мені мало, ти би мелодія могла, ти підвела. Та неділа б доходила, у вівторок де була. В середу, четверти, п'ятницю, у суботу, вечір, не підкалу, ще ці тебе.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 9 година.
4: З

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Обладнання для ДСНС від Німеччини. ФРН передала українським рятувальникам 10 комплектів гідравлічного обладнання для ліквідації наслідків російських атак, що дозволить швидше деблокувати людей з-під завалів. Тим часом стало відомо, що в червні Росія вбила чи поранила більше цивільних українців, ніж в будь-який інший місяць 2022 року. Про це свідчать дані ООН. Так, минулого місяця загинуло щонайменше 293 людини. Ще 1990 були поранені. Загалом, за перше півріччя цього року Росія вбила майже 1400 цивільних і майже 8 тисяч поранила. Міжнародний олімпійський комітет хочуть позбавити фінансування. Естонія та ще 9 країн ЄС звернулися до Єврокомісії із закликом позбавити МОК фінансування. Причиною стало рішення комітету рекомендувати скасувати обмеження для російських спортсменів. Іноземна делегація в Україні. Сьогодні, 15 липня, у центральній частині столиці тимчасово перекриють дорожній рух у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій. За даними столичної влади, обмеження торкнуться 4 районів – Печерського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського. Що забувають у потягах? В «Укрзалізниці» назвали топ-5 незвичних речей, які пасажири губили у вагонах останнім часом. З початком пікового сезону кількість звернень перевищила 100 на день. Від січня по кінець червня було повернуто 3200 речей. Найдивніші речі – це посох з дерева, оздоблений кристалом, віск для вусів, пальто для бульдога, ошейник з діамантом та комбінація Victoria's Secret. Щодо речей, які гублять найчастіше, то це навушники та кейси для них, окуляри, гаманці, ключі, документи та іграшки, яких тільки цього року було повернуто аж 52. Тож в «Укрзалізниці» нагадують бути пильними. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 15 липня, на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ з грозою. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області 23-28, тепла в Харкові сьогодні від 25 до 27 з плюсом. На завтра, 16 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі від плюс 14 до плюс 19, вдень 24-29 тепла. На п'ятницю, 17 липня, обіцяють теж мінливу хмарність і теж погоду без опадів. Північний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі від плюс 13 до плюс 18, вдень 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В обласному центрі онкології запрацював перший на Харківщині сучасний лінійний прискорювач. Нове обладнання дозволить проводити променеву терапію точніше й ефективніше, мінімізуючи вплив на здоров'я тканини. Найближчим часом в онкоцентрі також планують встановити власний розміточний комп'ютерний томограф. Паралельно триває будівництво підземної частини медзакладу для створення сучасного міжрегіонального центру онкологічної допомоги.

0: ранків сьогодні.
1: У Харкові продовжують діяти пункти видачі безкоштовних гарячих обідів. Щодня в межах соціальної програми місто готує до 58 тисяч порцій їжі. Цю ініціативу запустили ще у 2022 році. І наразі в Харкові працює понад 40 таких точок. Зокрема, в Немишлянському районі на базі 4 ліцеїв кухарі щодня готують понад 6 тисяч комплексних обідів, а з початку року тут видали вже більше мільйона порцій. Окрему увагу приділяють маломобільним мешканцям. Одиноким літнім людям та особам з інвалідністю соціальні працівники щодня доставляють обіди безпосередньо додому.

0: на таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 10 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Сили безпілотних систем уразили 20 кораблів тіньового флоту Російської Федерації у Чорному морі за ніч. З усіх уражених кораблів 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози, 1 буксир. Загалом силам безпілотних систем за 9 днів вдалося ліквідувати 116 суден в Азовському морі. Проте відомо, що росіяни атакували Одесу. Загинули 3 людини, ще 3 отримали поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Через ворожу атаку пошкоджені житлові будинки. Фон дер Ляєн прибула до Києва з 11-тим візитом під час війни. Як зазначила президентка Єврокомісії у соцмережах, я оголошу про нові ініціативи щодо інтеграції нашої оборонної промисловості, щоб ми могли виробляти більше і швидше. Ми також обговоримо вступ та підготовку до цієї зими. Посли Євросоюзу не змогли домовитися про 21-й пакет санкцій. Вранці 15 липня посли Євросоюзу зберуться в Брюсселі, щоб спробувати затвердити новий 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Наразі пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері щодо дозволу реекспорту російського скрапленого газу в треті країни, та Австрія з застереженнями у фінансовій сфері. Rain Metal поставив Україні першу партію 155-міліметрових боєприпасів із нового заводу. Як йдеться на сайті виробника, перша поставка з Унтерлюса до України включає невелику п'ятизначну кількість снарядів, а також порохові заряди, які виготовили на інших об'єктах Rain Metal. Також зазначають, що більше половини замовлення вже поставлено, решта снарядів та порохових зарядів мають надіслати до кінця 2026 року. Відомий перший фіналіст чемпіонату світу. 14 липня у першому матчі півфіналу збірна Іспанії перемогла команду Франції з рахунком 2-0. Другий фіналіст визначиться у протистоянні між збірними Аргентини та Англії, які свій півфінал зіграють сьогодні, 15 липня, початок о 22-й годині за київським часом. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 15 липня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ з грозою. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області 23-28. Тепла в Харкові сьогодні від 25 до 27 з плюсом. На завтра, 16 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі від плюс 14 до плюс 19. Вдень 24-29 тепла. На п'ятницю 17 липня обіцяють теж мінливу хмарність і теж погоду без опадів. Північний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі від плюс 13 до плюс 18, вдень 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Пекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
5: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
4: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
5: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
8: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В обласному центрі онкології запрацював перший на Харківщині сучасний лінійний прискорювач. Нове обладнання дозволить проводити променеву терапію точніше й ефективніше, мінімізуючи вплив на здорові тканини. Найближчим часом в онкоцентрі також планують встановити власний розміточний комп'ютерний томограф. Паралельно триває будівництво підземної частини медзакладу для створення сучасного міжрегіонального центру онкологічної допомоги.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відзначили переможців футбольного турніру «Битва титанів». Змагання присвятили пам'яті полеглих героїв. У другому відкритому чемпіонаті 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» взяли участь понад 200 військових у складі 20 команд від Збройних сил України та системи МВС. За підсумками триденних матчів, золото вибороло північне об'єднання Національної гвардії, срібло здобула бригада «Скіф», а бронзу – Центральне територіальне управління Нацгвардії. Найкращі гравці змагань увійдуть до збірної, яка вже в жовтні представить східне об'єднання на чемпіонаті НГУ з футзалу.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш діл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під ключ от тим, буду там, де ти. Буду там, де ти. Якщо нам дано разом вижити,

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

Наче не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов це про повагу і підтримку. Любов це злитися в одну третину. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Сили оборони знищили російський гелікоптер Мі-28 «Нічний мисливець». Про це повідомив Роберт Мадяр Бровді. Але також відомо, що російські війська вранці завдали 6 ударів керованими авіабомбами по Сумах. Один з кабів влучив поблизу медичних закладів, де були цивільні. Загинуло 3 людей, 7 поранено. Окрім того, через ворожі атаки та негоду перебої зі світлом у 9 областях. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Нафта дорожчає. У середу ціни на нафту продовжили зростання після того, як президент США Дональд Трамп повторно запровадив морську блокаду всіх іранських портів, а Тегеран завдав ударів по американській інфраструктурі в регіоні. Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 99 центів до $85.72 за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 64 центи до $79.98 за барель. Мінкульт прикрив співробітника Московської консерваторії. Міністерство культури України повідомило, що припинено трудові відносини з викладачем Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого Ігорем Стецюком, який числився співробітником Московської державної консерваторії. Стецюк викладав в університеті майже 19 років. Трудові відносини з Карпенка Карого завершилися 30 червня цього року. Формально контракт просто добіг кінця і не був продовжений. Із 15 липня у Києві подорожчав проїзд. Проте заздалегідь куплені за старою ціною поїздки можна буде використати до 15 вересня. Зауважу, що в цьому році вартість проїзду переглянули у багатьох містах, зокрема у Вінниці, Львові, Калуші та Одесі. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 15 липня, на календарі. Сьогодні мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ з грозою. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області 23-28, тепла в Харкові сьогодні від 25 до 27 з плюсом. На завтра, 16 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі від плюс 14 до плюс 19, вдень 24-29 тепла. На п'ятницю 17 липня обіцяють теж мінливу хмарність і теж погоду без опадів. Північний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі від плюс 13 до плюс 18, вдень 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%.
2: Стільці, столи,
1: дробиці на ЮСК.ua.
4: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
6: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, под промісів. Подробиці 719 Шевченка 135.
7: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Понад 90 мільйонів гривень грантової підтримки залучили харківські підприємці від початку року. За даними обласного центру зайнятості, від січня до червня до урядової програми «Власна справа» долучилися 212 харків'ян. Більшість з них отримали мікрогранти на розвиток власного бізнесу, ще 9 – кошти для учасників бойових дій. Грантові інвестиції підприємці спрямували на розвиток громадського харчування, медицини, освіти, торгівлі, виробництва та інших сфер.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз, як синіє Цьомчик, мої вітання. Керч без світла. Сьогодні Керч та низка районів окупованого Криму залишилися без світла після нової атаки Сил оборони України. Об'єкти життєзабезпечення працюють завдяки резервним джерелам живлення. Місцевих запевняють, що вже працюють над ліквідацією наслідків. До того ж, офіційно підтверджено, що внаслідок аварії на мережах «Крименерго» знижено тиск води в 9 районах окупованого півострова. Але російські загарбники продовжують полювати на українське АЗС. На території Запорізької області внаслідок російських атак знищено понад 30 автозаправних станцій. Додам, що упродовж доби окупанти завдали 1031 удар по 58 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула і ще четверо зазнали поранень. Кого нагородив президент? Володимир Зеленський нагородив екс-прем'єрку Юлію Свириденко орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня. Також державну нагороду отримав і Денис Шмигаль. Відповідний указ президент підписав з нагоди Дня Української Державності. Президент нагородив і Роберта Мадяра Бровді та Андрія Білецького орденом Богдана Хмельницького 1 та 2 ступеня відповідно. Сергій Боєв тимчасово очолив «Укроборонпром». Наглядова рада призначила його виконуючим обов'язки гендиректора після відставки Сметаніна. Водночас уже розпочали пошук нового керівника компанії. Раніше Боєв обіймав посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості та заступника міністра оборони, де відповідав за розвиток оборонної промисловості і співпрацю з міжнародними партнерами. Кошмар на вулиці В'язів по-новому. У Голлівуді готують нову версію культового фільму жахів. Студія Paramount Pictures придбала права на екранізацію оригінального сценарію фільму 1984 року. Судячи з усього, майбутній проект буде прямим ремейком картини Веса Крейвена. Втім, деталі нової версії не розкриваються. Але проект описується словами «Дія відбувається у світі кошмару на вулиці В'язів». Наразі це всі новини, більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 15 липня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ з грозою. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області 23-28. Тепла в Харкові сьогодні від 25 до 27 з плюсом. На завтра, 16 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі від плюс 14 до плюс 19. Вдень 24-29 тепла. На п'ятницю 17 липня обіцяють теж мінливу хмарність і теж погоду без опадів. Північний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі від плюс 13 до плюс 18, вдень 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
4: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
5: Акція до повного розпродажу складу. We'll be right back.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
1: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В обласному центрі онкології запрацював перший на Харківщині сучасний лінійний прискорювач. Нове обладнання дозволить проводити променеву терапію точніше й ефективніше, мінімізуючи вплив на здорові тканини. Найближчим часом в онкоцентрі також планують встановити власний розміточний комп'ютерний томограф. Паралельно триває будівництво підземної частини медзакладу для створення сучасного міжрегіонального центру онкологічної допомоги.

Lenovo зробило телефон для школярів, який навмисно не вміє розважати. Власне, про нього сьогодні і хочу розповісти. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола, це Hightech Pro, програма про високі технології в житті. Поїхали! Ідея цього телефону проста до геніальності. Береш смартфон і викидаєш з нього все, що краде увагу. Жодних ігор, браузерів, соцмереж, лише дзвінки, відеодзвінки і навчання. AI Student Phone буде коштувати 299 юанів. Це приблизно 44 долари. Щоправда, продаватися буде поки тільки в Китаї. Він має компактний екран, базові камери, батарею рівно на шкільний день, специфікації свідомо скромні, щоб тримати ціну в 44 долари. Родзинка – окрема AI-кнопка збоку. Затиснув і голосом питаєш про домашку, отримуєш пояснення предмету чи швидку відповідь. Для батьків передбачено абсолютно повний контроль над смартфоном. Вони можуть вмикати або вимикати GPS, забороняти його вимикати, налаштовувати геозони – школа, дім і сповіщення про вхід чи вихід з школи чи з дому. Також передбачено віддалене керування і кнопка екстреного виклику. Задум, якщо чесно, непоганий. Телефон – тупофон під конкретну ціль, замість чергового пожирача уваги та часу. Але є нюанс, від якого трошки смішно. З телефона прибрали розваги, зате вбудували AI, який зробить домашку за дитину. Тобто одне «не думати» замінили іншим. А геозони з трекінгом з першого класу – теж собі нормалізація, до якої я б ставився обережніше. Втім, це дійсно реальний продукт, який можна купити. І постає питання, а ви б своїй дитині такий тупофон купили чи ні? Поки ж по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: MFM station.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Лун.

На моє вітання. Тимчасовий захист для українських біженців продовжили до березня 2028 року. Однак погоджено, що тимчасовий захист має надаватися лише тим, хто дотримується своїх військових зобов'язань в Україні. Офіційно Рада ЄС ухвалить рішення про продовження тимчасового захисту найближчими тижнями. Лідери багатьох європейських держав прибули до Києва. Серед гостей – президенти Румунії, Молдови, Сербії, Албанії та прем'єри Хорватії та Словенії. Також до столиці приїхали міністр закордонних справ Македонії та віце-прем'єр-міністр із закордонних та європейських справ Чорногорії. Зазначається, що усі вони прибули для участі у саміті «Південно-Східна Європа-Україна», дата і місце проведення якого досі публічно не розголошувались. Зеленський нагородив ще 105 захисників України, зокрема 4 військовослужбовців президент удостоїв Хреста бойових заслуг. Інші оборонці нагороджені орденами Богдана Хмельницького за мужність, княгині Ольги, Данила Галицького та медалями за військову службу Україні, захиснику вітчизни та за врятоване життя. Також президент України Володимир Зеленський вручив орден Європи президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн під час її візиту до Києва. Також він підписав указ, який затверджує статут нової державної нагороди. У Росії незліченні черги на заправках. У соціальних мережах набирає популярності курйозне відео, зняте в одному з російських міст, де через дефіцит пального утворилися гігантські черги до автозаправних станцій. Головним героєм ролика став винахідливий місцевий автолюбитель, який вирішив оцінити свої шанси дочекатися заправки за допомогою оптики. Чоловік просто дістав бінокль, намагаючись розгледіти, що ж відбувається на самому початку черги біля колонки. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину. MFM Station Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
4: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
5: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває планова підготовка внутрішньобудинкових електромереж до підвищених зимових навантажень. Як повідомили у профільному комунальному підприємстві, наразі профілактичні роботи активно проводяться у житлових будинках Холодногірського району. Там електрики обстежують обладнання, замінюють зношені елементи, а також перевіряють автомати захисту та силове устаткування. Фахівці підприємства наголошують, що особливу увагу приділяють контактним з'єднанням, адже саме завдяки цій щоденній роботі забезпечується стабільний безперебійна подача світла в оселі харків'ян під час холодів.

Надія є. Соціальна реклама. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом. Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 14 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, вітаю. Стали відомі деталі угоди щодо передачі Україні винищувачів «Рафаль». Володимир Зеленський розповів про домовленості, яких було досягнуто під час його візиту до Парижа. Обсяг першої партії «Рафаль» становитиме 16 літаків. Перші 4 винищувачі будуть передані Україні одразу після завершення навчання пілотами. Воно розпочнеться у Франції до кінця поточного року. Окрім цього, Україна першою отримає новітні ЗРК «СМТ-НГ». 2 звичайні комплекси «СМТ» будуть передані Францією цього року. Зеленський додав, що Франція надасть Україні ліцензії на виробництво ракет «Астер-30» для зенітного ракетного комплексу «СМТ», плануючих авіабомб «ААС-СМ «Хаммер» та крилатих ракет «Скальп». Крім цього, вона продовжить співпрацювати з нашою країною в рамках програми «Фрейя», яку було запущено з метою створення антибалістичного щита Європи. Президент України назвав її особливою силою майбутнього. Запсілля на Сумщині залишається під контролем Сил оборони України. Про це повідомили в Центрі комунікацій угрупування.

0: перебування військ Курськ. Російські медійні платформи вкотре повідомили про так зване звільнення населеного пункту. Як йдеться в повідомленні, усі російські вихваляння нібито успіхами на північно-слобожанському напрямку, то інформаційний шлак, який не має нічого спільного з реальністю. Його спрямовано на елемент появи тривожності і панічних настроїв у жителів Сумщини. Названо головного претендента на крісло очільника «Нафтогазу» після Корецького. Голову «Укргазвидобування» Юрія Ткачука розглядають як кандидата на посаду виконуючого обов'язків голови «Нафтогазу» до моменту проведення конкурсу на постійного керівника. Стало відомо про можливе призначення одразу після того, як чинний керівник компанії Сергій Корецький обійме посаду прем'єр-міністра України. Мбапе вперше в кар'єрі не зіграє у фіналі чемпіонату світу. Для Кіліана Мбапе чемпіонат світу 2026 завершився історичним, але не надто приємним досягненням. Після поразки збірної Франції у півфіналі турніру французький форвард уперше в своїй кар'єрі не зіграє у фіналі Мундіалю. До нинішнього турніру Мбапе незмінно доходив зі збірною Франції до вирішального матчу чемпіонатів світу. У 2018 році він став чемпіоном світу, а на чемпіонаті світу 2022 разом із трикольоровими дійшов до фіналу, де французи поступилися Аргентині лише в серії пенальті. На чемпіонаті світу 2026 ця серія перервалася. Французька команда завершила боротьбу на стадії півфіналу та втратила шанс поборотися за золоті медалі турніру. Наразі це вся наявна інформація. З вами була Юлія Гердан. Почуємося згодом.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Німеччина продовжує підтримувати Україну. Німецька компанія «Rheinmetall» вперше передала Україні 155-міліметрові артилерійські снаряди, вироблені на новому заводі в Унтерлюсі. Йдеться про понад 10 тисяч боєприпасів. Точну кількість компанія не розкриває. Більшу частину замовлення вже виконали, а решту снарядів і порохових зарядів планують передати до кінця 2026 року. Чоловікам хочуть дозволити оформлювати відстрочку від мобілізації на один рік після народження дитини. Про це повідомляють засоби масової інформації. Петицію зареєстрували для стимулювання народжуваності та подолання демографічної кризи в Україні. Наразі це не ухвалений закон, а лише пропозиція громадськості. Зазначу, чисельність населення України скоротилася на 10 мільйонів через війну. Про це повідомляє фронтлайнер. Міграція, висока смертність,

0: Кількість, низька народжуваність і старість населення загрожують майбутньому України. У столиці затримали порушника. У Києві водій, тікаючи від поліції, наїхав на військового, пошкодив кілька службових авто та потрапив у ДТП. Про це повідомляє поліція. Інцидент стався під час комендантської години. Водій Toyota Corolla проігнорував вимогу про зупинку, збив військовослужбовця на блокпості, пошкодив службовий автомобіль і почав тікати. Під час переслідування він неодноразово порушував ПДР, створював небезпеку для інших водіїв і врізався ще в кілька поліцейських автомобілів. Зрештою, чоловік не впорався з керуванням, врізався у перешкоду та був затриманий. Пасажирів автомобіля деблокували, внаслідок події також травмовано двох патрульних. У Києві відбудеться Ukrainian Fashion Week. Із 2 по 6 березня 2026 року в Києві пройде Ukrainian Fashion Week. У цьому сезоні свої колекції у форматах показів, презентацій і трейд-шоу представлять 50 українських модних брендів. Офіційну програму заходів організатори обіцяють представити у серпні, проте наразі відомо, що цьогорічний сезон буде присвячений крафтам і їхньому сучасному переосмисленню в колекціях українських дизайнерів. У центрі уваги – ручна робота та артизанальні техніки – як інструменти інновацій і водночас спосіб збереження національної ідентичності. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Згодом почуємось.
1: MFM. MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 16 липня, синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Без остатних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 24-29 тепла. На 17 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, без остатних опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-17 з плюсом, в день 22-27 тепла. Ну і на суботу, 18 липня, теж обіцяють погоду без опадів, північний вітер 5-10 метрів на секунду, в день 23-28 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В обласному центрі онкології запрацював перший на Харківщині сучасний лінійний прискорювач. Нове обладнання дозволить проводити променеву терапію точніше й ефективніше, мінімізуючи вплив на здорові тканини. Найближчим часом в онкоцентрі також планують встановити власний розміточний комп'ютерний томограф. Паралельно триває будівництво підземної частини медзакладу для створення сучасного міжрегіонального центру онкологічної допомоги.
2: Гай поринув так, що загубив всі береги.

0: Харків сьогодні.
1: Харків'янин Артем Левченко виборов золото на чемпіонаті України з легкої атлетики. Як повідомили в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, головний національний старт сезону приймав Львів. У секторі для штовхання ядра вагою понад 7 кілограмів харківський атлет показав результат 18 метрів 48 сантиметрів і став абсолютним чемпіоном. Артем Левченко впевнено випередив киянина Віктора Самолюка, який посів друге місце, та львів'янина Івана Бруса, який завоював бронзову нагороду.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу. 30.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
3: Надія є.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

Finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: тепер на добраніч? Тахи мадяра, очі та жало.
1: MFM Station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
2: В країні 16 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. У Чорному морі уразили 20 суден тіньового флоту Російської Федерації. Україна продовжує завдавати ударів по морській логістиці Росії в Чорному та Азовському морях. Під атаки потрапляють судна, які забезпечують перевезення нафти та підтримують окупаційні сили, зокрема в Криму. Новий етап операції став одним із наймасштабніших за останній час. У силах безпілотних систем повідомили, що під час нового етапу операції українські морські дрони атакували 20 російських суден. Серед них 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксир. За даними сил безпілотних систем, лише за період із 6 по 15 липня українські безпілотники уразили вже 136 російських суден у Чорному та Азовському морях. Україна купуватиме китайські компоненти для дронів за кредитні кошти Євросоюзу. Україна отримала право використати частину першого траншу оборонного кредиту ЄС обсягом близько 6 мільярдів євро для закупівлі компонентів китайського виробництва. Про це повідомляє видання Financial Times. Ці кошти є частиною масштабної програми Євросоюзу, яка передбачає виділення 60 мільярдів євро на оборонні закупівлі для України. Українцям посеред літа виплатять завислі 6,5 тисяч гривень зимової підтримки. Українці, які не отримали призначену у 2025 році одноразову допомогу за програмою «Зимова підтримка», все ж зможуть отримати кошти. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє провести такі виплати певним категоріям громадян. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, рішення стосується людей, які подали заяву на отримання допомоги через застосунок «Дія» або в паперовій формі, отримали позитивне рішення, однак гроші так і не надійшли. Виплати передбачені для дітей із малозабезпечених сімей, дітей, які перебувають під опікою, дітей з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю першої групи, а також самотніх пенсіонерів. Старт вирішального третього ігрового тижня Ліги Націй. Чоловіча збірна України розпочинає заключний ігровий тиждень попереднього етапу матчем проти збірної Ірану. Зустріч відбудеться сьогодні, 15 липня, о 17:30 за київським часом. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 16 липня, синоптики обіцяють хмарну погоду з прояснення. Без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 24-29 тепла. На 17 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-17 з плюсом, в день 22-27 тепла. Ну і на суботу, 18 липня, теж обіцяють погоду без опадів. Північний вітер 5-10 метрів на секунду. В день 23-28 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2013-2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
4: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
5: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
4: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
5: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
7: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В обласному центрі онкології запрацював перший на Харківщині сучасний лінійний прискорювач. Нове обладнання дозволить проводити променеву терапію точніше й ефективніше, мінімізуючи вплив на здорові тканини. Найближчим часом в онкоцентрі також планують встановити власний розміточний комп'ютерний томограф. Паралельно триває будівництво підземної частини медзакладу для створення сучасного міжрегіонального центру онкологічної допомоги.
2: Що залає там, давай збирай зграю. Ще один не доказати, що правий.
3: Знаю.
2: Усі ключі він має, від сейфу і до раю. Кіно триває давно, хто тут кого грає. Він бреше в очі їм усім,

0: беруть, всі так живуть, диви від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма, ще тут.
1: А що навколо бачиш ти?

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відзначили переможців футбольного турніру «Битва титанів». Змагання присвятили пам'яті полеглих героїв. У другому відкритому чемпіонаті 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» взяли участь понад 200 військових у складі 20 команд від Збройних сил України та системи МВС. За підсумками триденних матчів, золото вибороло північне об'єднання Національної гвардії, срібло здобула бригада «Скіф», а бронзу – Центральне територіальне управління Нацгвардії. Найкращі гравці змагань увійдуть до збірної, яка вже в жовтні представить східне об'єднання на чемпіонаті НГУ з футзалу.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці, яке труїть росіян. Ми вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. МПЗ в Башкортостані зупинив роботу після атаки дронів. Російський нафтохімічний комплекс «Газпром Нафтохім Салават» на Уралі – один із найбільших в Україні. Зупинив роботу після атаки українських дронів, про це повідомляє Reuters. Джерела повідомили, що внаслідок атаки були пошкоджені та зупинені обидві установки первинної переробки нафти. Крім того, пошкоджень зазнали окремі установки вторинної переробки та інше технологічне обладнання. Норвегія додатково внесла до фонду підтримки енергетики України 44,6 мільйони євро. Таким чином, загальний внесок королівства до фонду збільшився до понад 209 мільйонів євро, йдеться в повідомленні. Загалом, за час роботи фонду підтримки енергетики до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро від 39 іноземних спонсорів із 26 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій. Володимир Зеленський нагородив відзнаками за мужність та відвагу ще дві бригади ЗСУ. Президент Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою за мужність та відвагу ще дві бригади сухопутних військ Збройних сил України. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави. Згідно з указом, відзнаку за мужність та відвагу отримала 32-га окрема механізована сталева бригада, а також цієї відзнаки удостоєна 5-та окрема важка механізована бригада. У документах зазначається, що обидві бригади нагороджені з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України. Горе-сусіди скаженіють. Росіяни вже почали стрілятись у черзі за бензином. Російські ЗМІ пишуть, що в Челябінську один водій намагався проскочити до АЗС, а після зауваження дістав травматичний пістолет і вистрілив у іншого водія. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 16 липня, синоптики обіцяють хмарну погоду з прояснями. Без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 24-29 тепла. На 17 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-17 з плюсом, в день 22-27 тепла. Ну і на суботу, 18 липня, теж обіцяють погоду без опадів, північний вітер 5-10 метрів на секунду, в день 23-28 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio. Which it is.

0: Харків сьогодні.
1: Понад 90 мільйонів гривень грантової підтримки залучили харківські підприємці від початку року. За даними обласного центру зайнятості, від січня до червня до урядової програми «Власна справа» долучилися 212 харків'ян. Більшість з них отримали мікрогранти на розвиток власного бізнесу, ще дев'ятеро – кошти для учасників бойових дій. Грантові інвестиції підприємці спрямували на розвиток громадського харчування, медицини, освіти, торгівлі, виробництва та інших сфер.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 18 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Сили спецоперацій уразили ТЕС у Севастополі. Це майже 50% генерації електроенергії окупованого Криму. Ураження відбулося в ніч на 14 липня. Попередньо внаслідок атаки було пошкоджено машинний цех із системою охолодження однієї із турбін. У разі пошкодження насосного обладнання ремонт може тривати від 2 до 5 місяців. Водії, увага! Тихогляд стане жорсткішим. Україна готується до масштабного повернення обов'язкового тихогляду для всіх легкових авто. Відповідно до євроінтеграційних вимог, оновлену та посилену систему планують запустити до кінця 2027 року. Процедура стає максимально цифровізованою, а допуск до участі в дорожньому русі – суворішим. Через тріщину на лобовому склі, вирізаний каталізатор чи гучний вихлоп авто не пройде перевірку. До того ж, результати тихогляду почнуть фіксувати на фото-відео з автоматичним внесенням до баз даних. 20 тисяч доларів за фіктивну інвалідність. Нацполіція викрила схему ухилення від мобілізації у Києві та Харкові. За даними слідства, учасники схеми оформлювали військовозобов'язаним фіктивну інвалідність без медичних підстав. Правоохоронці провели 44 обшуки, а щонайменше 30 осіб уже встановлено як клієнтів схеми. Трьом фігурантам повідомили про підозру. Україна посідає 9-те місце у світі за кількістю розлучень. Такі дані дослідження Data Pandas. Фахівці цього аналітичного сервісу визначали індекс розлучень на кожні 1000 осіб або 500 пар. На першому місці за кількістю розлучень, не повірите, Мальдіви. На другому – Казахстан, на третьому – Росія, на четвертому і п'ятому – Бельгія і Білорусь, на шостому – Молдова, на сьомому – Китай, на восьмому – Куба, на дев'ятому – Україна, на десятому – Данія. Найменша в світі кількість розлучень з розрахунку на 1000 осіб – на Шрі-Ланці. Це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 16 липня, синоптики обіцяють хмарну погоду з прояснями. Без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 24-29 тепла. На 17 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-17 з плюсом, в день 22-27 тепла. Ну і на суботу, 18 липня, теж обіцяють погоду без опадів, північний вітер 5-10 метрів на секунду, в день 23-28 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
2: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.

Lenovo зробило телефон для шклярів, який навмисно не вміє розважати. Власне, про нього сьогодні і хочу розповісти. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Це Hightech Pro, програма про високі технології в житті. Поїхали! Ідея цього телефону проста до геніальності. Береш смартфон і викидаєш з нього все, що краде увагу. Жодних ігор, браузерів, соцмереж, лише дзвінки, відеодзвінки і навчання. AI Student Phone буде коштувати 299 юанів. Це приблизно 44 долари. Щоправда, продаватися буде поки тільки в Китаї. Він має компактний екран, базові камери, батарею рівно на шкільний день, специфікації свідомо скромні, щоб тримати ціну в 44 долари. Родзинка – окрема AI-кнопка збоку. Затиснув і голосом питаєш про домашку, отримуєш пояснення предмету чи швидку відповідь. Для батьків передбачено абсолютно повний контроль над смартфоном. Вони можуть вмикати або вимикати GPS, забороняти його вимикати, налаштовувати геозони – школа, дім і сповіщення про вхід чи вихід з школи чи з дому. Також передбачено віддалене керування і кнопка екстреного виклику. Задум, якщо чесно, непоганий. Телефон-тупофон під конкретну ціль замість чергового пожирача уваги та часу. Але є нюанс, від якого трошки смішно. З телефона прибрали розваги, зате вбудували AI, який зробить домашку за дитину. Тобто одне не думати замінили іншим. А геозони з трекінгом з першого класу – теж собі нормалізація, до якої я б ставився обережніше. Втім, це дійсно реальний продукт, який можна купити. І постає питання, а ви б своїй дитині такий тупофон купили чи ні? Поки ж по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 19 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі про події довкола нас ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Євросоюз виділяє Україні ще 1 мільярд євро на дрони. Європейський Союз виділив Україні чергову частину військової допомоги у розмірі 1 мільярда євро на закупівлю дронів у рамках кредиту на підтримку України на 2026-2027 роки. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Наш кредит на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро повністю запрацював. Більше як третина буде інвестована лише в оборонну продукцію для України, сказала фон дер Ляєн. Вона нагадала, що 30 червня Євросоюз виділив перший транш військової допомоги на дрони у розмірі 4 мільярди євро. В Одесі оголошено траур через загибель 3 осіб. 16 липня в Одесі було оголошено день жалоби у зв'язку із трагічними наслідками ракетного обстрілу, здійсненого російськими військами. Внаслідок ракетної атаки загинули 3 громадян, ще 8 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Рада підтримала законопроєкт щодо розвитку централізованого теплопостачання. Верховна Рада сьогодні, 15 липня, у другому читанні та в цілому схвалила законопроєкт щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання. Про це стало відомо із трансляції парламентського засідання. Відповідний документ підтримали 243 народні депутати. Як пояснили у прес-службі парламенту, законопроєкт спрямований на вдосконалення правового регулювання у сфері теплопостачання та створення умов для модернізації, розвитку і ефективного функціонування систем централізованого теплопостачання в Україні. Документ, зокрема, передбачає закріплення підтримки централізованого теплопостачання як сфери державного інтересу, стимулювання використання відновлювальних джерел енергії та когенераційних установок, розвиток інвестиційних програм у сфері теплопостачання, впровадження механізмів обов'язкового встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, приєднаних до систем централізованого теплопостачання, а також визначення відповідальності теплотранспортувальних організацій за обслуговування ІТП, удосконалення порядку формування тарифів на теплову енергію, а також уточнення конкурентних засад діяльності у сфері теплопостачання. Понад 40 тисяч хасидів цьогоріч планують приїхати до Умані для святкування Рош-Гашана. Про це повідомляють засоби масової інформації. Хасиди розпочнуть святкування юдейського нового року 11 вересня, яке триватиме до 13 вересня. На цьому поки все. З вами була Юлія Гардан. За годину почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 16 липня, синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Без остатних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 24-29 тепла. На 17 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, без остатних опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-17 з плюсом, в день 22-27 тепла. Ну і на суботу, 18 липня, теж обіцяють погоду без опадів, північний вітер 5-10 метрів на секунду, в день 23-28 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
6: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Бачу кольори твоєї селей. З тобою

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. ЗРК «Тур» росіян на Луганщині уразили дроном «Камікадзе Хорніт». На Луганщині українські спецпризначенці уразили вогневу точку російського зенітно-ракетного комплексу «Тор». Для удару використали літаковий дрон «Камікадзе Хорніт». Про це повідомили в Центрі спеціального призначення «Омега» Нацгвардії України. У підрозділі зазначили, що вартість безпілотника приблизно у 5 тисяч разів менша за вартість ураженої цілі. Зазначу, ЗРК «Тор» – це російський самохідний зенітно-ракетний комплекс малої дальності, призначений для прикриття військ і важливих об'єктів від ударів літаків, гелікоптерів, крилатих ракет, керованих авіабомб і безпілотників. Комплекс перебуває на озброєнні російської армії у кількох модифікаціях, зокрема «Тор-М1» і «Тор-М2». За відкритими оцінками, залежно від модифікації, вартість російського ЗРК «Тор» може становити від 10 до понад 30 мільйонів доларів США. Євросоюз надасть Україні кошти на підготовку до зими. Європейський Союз і надалі допомагатиме Україні у відновленні енергетичної інфраструктури на тлі російських ударів напередодні зими, зобов'язавшись цього року виділити на зазначені цілі 920 мільйонів євро. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз інвестував майже 4 мільярди євро в енергетичну підтримку України. У Вінниці затримали чоловіка, який повідомив про хвилю вибухів. У Вінниці поліцейські затримали 39-річного місцевого жителя, який повідомив про нібито підготовку серії вибухів в обласному центрі. Інформація не підтвердилася, а чоловіку вже повідомили про підозру. Про це повідомляє поліція Вінницької області. За даними правоохоронців, на спецлінію 112 зателефонував невідомий та заявив про підготовку хвилі вибухів у Вінниці. Після отримання повідомлення правоохоронці провели комплекс першочергових заходів для перевірки інформації. У результаті з'ясувалося, що загроза була неправдивою. Поліцейські оперативно встановили особу, причетну до правопорушення. Нею виявився 39-річний житель Вінниці. Наразі фігуранту повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі. На аукціоні Sotheby's продали скелет тиранозавра Рекса за рекордні 50 мільйонів доларів. Скам'янілість тиранозавра Рекса, яку вважають одним із найбільших і найповніших екземплярів у світі, продали на аукціоні за рекордні 50 мільйонів доларів. Аукціонний дім Sotheby's повідомив, що скам'янілість віком близько 67 мільйонів років на прізвисько Газ стала найдорожчим комплектом кісток динозавра, коли-небудь проданим на аукціоні. Вона перевершила попередній рекорд – майже 45 мільйонів доларів за майже повний скелет стегозавра, проданий тим самим нью-йоркським аукціонним домом у 2024 році. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.
2: MFM. Dance Hit Radio.

The crankle. Wanna get to the crankle.

0: за це візьму я. Well, meet you all. Зазирнути доречно.
1: Elmir UA. Все, що вам потрібно.
2: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
3: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
4: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM Station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Україна може розпочати виготовлення ракет до «Петріот» до кінця 2026 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. До кінця 2026 року Україна має намір запустити власне виробництво ракет для систем «Петріот» та «Астер-30». Нацбанк змінить шрифтове оформлення напису номіналу на новій банкноті із Василем Стусом. Голова Нацбанку України Пишний пояснив, що хоча юридичних порушень немає, стиль шрифту асоціювався із адаптацією, створеною російською дизайнеркою, тому на банкноті не повинно бути навіть тіні асоціації з Російською Федерацією. У Нацбанку запевнили, що зміни не вплинуть на дату випуску, адже банкноту ще не запустили у виробництво. Долар та євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс гривні на 16 липня. Долар офіційно подешевшав на 14 копійок, євро – на 13. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на четвер 16 липня становитимуть 1 долар США – 44,74, 1 євро – 51 гривню, 6 копійок. «Укренерго» не прогнозує відключень у четвер. В Україні в четвер 16 липня обмеження споживання електроенергії не плануються. Про це повідомляє «Укренерго». Водночас у компанії закликають перенести використання потужних приладів на період із 10 до 15.00. Людмила Лузан – найкраща українська спортсменка червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного

0: 2023 року та серпня 2025. Це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: за це візьму я велмір юа. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Все на світі, як вода, світла, радість і біда. Все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок. Змиє все вода.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога – то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
0: MFM station.
1: MFM.
4: MFM.

Superstar DJs.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

for which